en spröken har en rätt laga ring, stor som en finger. Plopsa blir det stille,

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Ann Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gett ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som ljudbok. Katrine Masvi läser.
1: Mamma sträcker sig mot stjärnorna. Landskapet utanför tågvinduet rullat förbi. Ett lappeteppe av nyutsprånget löv och bölgande höjder och silig upplöjd mark. Vintern var över och jag kände mig lika levande och lys till sinns som omgivelserna runt mig som akkurat nu var i färd med att vakna till liv. Dewey hade varit i stadig bedring i månaderna som var gått och nu var han snart klar till att leva utanför lunga för gott. Planen var att han skulle överflyttas till ett rehabiliteringscenter i närheten av oss i St. Paul och mamma sa att så snart han var installerad där kunde jag besöka honom. Som om inte det var nog till att göra mig uppstämt hade Thomas Deal officiellt begynt att göra kur till mamma och hon virket lika lycklig över det som jag var. Jag hade gott hopp om snart att få en far. Men akkurat nu var mamma och jag på väg till Chippewa Falls i Wisconsin. För några dagar sedan hörte jag mamma säga till tante Dorothy att hon hade någon ouppgjorda ting att ta sig av. Mamma bad mig fri från skolan ett par dagar och före jag visste ordet av det körte Thomas till Union Station och satte oss på tåget till Chippewa Falls. Jag visste inte varför vi skulle dra till Wisconsin, men jag syntes uansett det var spännande att dra, sin det var svårt få turer jag hade varit på i mitt unge liv. Vi blev mött i den andra änden av en allvarlig liten kvinna som mamma presenterade som tante Susanne. Hun var krokböjd av ålderdom och av en byrde jag inte kunde se. Och i samma sekund som jag fick öga på henne syntes jag synd på henne. Mamma gav tanten sin en flyktig och klosset klem, kysset luften istället för den gamla kvinnans kinn och trak sig därefter stivt tillbaka och nickade mig att jag skulle göra detsamma. Jag la armarna mina runt denne främmande. Hon var inte högre än mig och hon kände som en säck med ben och huden hennes luktade pudder och ålderdom. Hon tog emot omfamnelsen min och hållt mig därefter fast i handen ett ögonblick. Du ser akkurat ut som moren din da hon var liten pike. Da hon sa det gick det ett drag över ögonen hennes som om hon hade fortalt mig det tristeste i världen. Det la nästan en dämper på humöret mitt, men jag bristade av mig och minnet mig själv om att gamla folk kan göra märkliga ting till tider. Vi gick bort till en bil där en man som het Fetter Will satt bak rattet och väntat. Han sa hej till mamma och kallade henne Kate, men uppförde sig ellers som om han aldrig hade sett henne för. På väg till var det var vi skulle, virkade som om mamma och tanten hennes och Fetter Will reiste i forskjellige sfärer och snakket med varandra över långa avstander. Jag visste att tante Susanne var kona till Haddon Biddle, vis död moren min hade hilst välkommen som en god nyhet. Och jag visste att mamma hade vuxit upp hos Haddon Biddle och tante Susanne och att denne fyren som körte var en fetter mamma hade vuxit upp samman med. Men jag visste inte varför mamma inte likte Haddon Biddle och varför vi var här samman med enken hans när jag hade en känsla av att mamma inte likte enken det spor bättre än hon hade likt mannen själv. Vi hade inte för kommit fram till tante Susannes hus och satt fra oss kofferten för mamma sa "Väl, la oss dra." Och vi var tillbaka i bilen på väg genom gatan i Chippewa Falls. Jag satt i baksätet samman med mamma och stirrade ut av vinduet, tog in det som var både främmed och känt, som ett ställe jag hade besökt i en dröm. Jag kände igen Rivoli Theater och rådhuset där postkontoret var, men ellers hade jag kun vage minner från omgivelserna. Jag var sulten och jag visste inte var vi skulle, men jag hoppet vi var på väg till ett ställe där vi kunde spise. Jag försökte att huska någon av de städerna där vi kanske hade spist när vi bodde i Chippewa Falls, Men før jeg kom på noen, svingte fetter Will av fra State Street og inn på Forest Hill Cemetery, en vending som knuste alle håp om et varmt måltid. Vi trillet tause gjennom labyrinten av gravplastier og stoppet helt vilkårlig, virket det som. Jeg visste ikke hva jeg kunne vente meg, eller hvorfor vi hadde kommet hele veien fra St. Paul for å besøke en gravplass i følge med et par personer som mamma ikke syntes å være særlig glad i. Men jeg bestemte meg for å følge med uten å klage, siden jeg visste at hvor ukjente de enn måtte være for meg, hadde mamma sine grunner. Vi gikk ut av bilen og trådte ut i den varme vårsola. Etter en hel formiddag på reise føltes det utrolig godt å stå og strekke på seg. Omgivelsene våre var vakre, grønne og frodige, på tross av at de utgjorde en gravplass, med stauder og tulipaner og påskeliljer. Fuglesang fylte det gapende hullet av taushet som omgav vårt lille følge på fire. Jeg kunne godt ha blitt stående der en stund og nytt de blomstrende omgivelsene, men mamma grep hånden min, og vi fulgte etter tante Susanna gjennom en brolagt sti som slynget seg bortetter. Fetter Will ble igjen ved bilen. Han sto og lente seg mot panseret med armene i kors og en sigarett dinglende i munnviken. Vi gikk over plenen og stanset til sist foran en forholdsvis stor gravstein. Tante Susanna tok et skritt til siden da, antagelig for å la mamma og meg få være alene. Jeg ble overrasket over å se mitt eget navn på gravsteinen. Ikke Nova, men Tierney. Jeg hadde aldri sett familienavnet vårt risset inn i granitt før. Royal Tierney, sto det på steinen. Jeg måtte lese det to ganger, så en tredje gang, for å forsikre meg om at det jeg så stemte. «Pappa?» spurte jeg og kikket opp på mamma. Hun nikket. «Jeg ga dere aldri noen mulighet til å si farvel.» Jeg vendte blikket tilbake til steinen og forsøkte å forene navnet, steinen og gressmatten under føttene mine med de få minnene jeg ennå hadde av Royal Tierney. Jeg hadde stått ved vinduet og speidet etter ham i flere måneder mens han hele tiden hadde ligget her. Jeg så spørrende på mamma, så etter tegn på hva jeg burde gjøre. Hun sa ingenting. Til slutt sa jeg, «Hvorfor har vi ikke kommet før, mamma?» Hun trakk pusten dypt og slapp den sakte ut igjen. «En dag skal jeg fortelle deg det. Enn så lenge vil jeg bare du skal vite at han elsket deg.» Mammas munn var en liten, smal strek. Ansiktet røpet smerte. Det var nesten vondt å se på henne. «Han elsket deg også, mamma!» «Jeg var et uskyldig barn. Jeg ville lindre smerten hennes.» Hun svarte ikke på lenge. Det virket nesten som om hun forsvant, som om hun strakte seg etter noe inni seg, søkte etter et sted i fortiden. Da hun fant det, sa hun, «Det var en gang da han gjorde det.» Hun forsøkte å smile. «Jeg skulle ønske», sa jeg, «at han fortsatt var her sammen med oss.» Det virket som det rette å si forholdene tatt i betraktning, selv om jeg slett ikke var sikker på om jeg virkelig mente det. Han var en del av et annet liv, et liv jeg ikke levde lenger. Mamma nikket, en liten vipp med hodet. «Vi er nødt til å tilgi ham for at han ble borte.» «Tilgi ham? Trenger en person å få tilgivelse for at han dør?» Jeg forstod ikke. Men jeg sa, «Det er greit, mamma. Jeg tilgir ham.» «Bli her», sa mamma. «Bare en liten stund, så skal vi dra.» Hun snudde seg og så på tante Susanne. Den gamle kvinnen begynte å gå, og mamma fulgte etter henne. Jeg ble igjen og stirret på Royal Tierneys grav, forundret og nysgjerrig over at jeg ikke egentlig følte noe i det hele tatt. Minnet om Josef i hjertet mitt og nærværet av Thomas Deal i hverdagen min var langt mer virkelig for meg, og langt mer dyrebart enn minnet om den mannen hvis navnet jeg bar. Jeg syntes det var lett å si farvel. Jeg kikket meg rundt på gravplassen og la merke til blomstene som de levende hadde gitt til de døde som ikke kunne se dem. Så en flue surre rundt de nypussede skoene mine og myste mot de skarpe solstrålene som fant vei gjennom løvet på en blodeik. Jeg lurte på hvor lenge vi skulle være her og når vi kom til å få formiddagsmat, og hvem sin grav mamma og tante Susanne sto foran, med armene rundt hverandre som om de der og da akkurat hadde oppdaget at den andre personen var der. Selv på avstand kunne jeg se at de gråt. Borte ved bilen tok fetter Will en ny sigarett. Ansiktet hans var vendt opp mot sola, og pelshatten hans trukket ned over øynene, som om han prøvde å få seg en blund mens kvinnene drev på med gråtingen sin. Selv var jeg skrekkelig nysgjerrig, Jeg ville vite hva som foregikk, hva denne turen egentlig dreide seg om, hvem de to kvinnene sørget over. Men jeg ble hvor jeg var, vred og vente på meg og sparket I bakken med skotuppen. Det virket som om det gikk flere timer før mamma endelig vinket meg bort. Ikke til graven, men til bilen. Jeg krysset med overlegg plenen slik at jeg kunne passere gravsteinen som mamma og tante Susanne hadde stått ved, nærme nok til å se hvem som var gravlagt der. Og selvfølgelig, det burde jeg ha visst. Haddon Biddle. Den natten sov jeg urolig, og hver gang jeg våknet, hørte jeg lave stemmer fra rommet ved siden av. Mammas og tante Susannes. Jeg oppfattet ikke før neste morgen at mumlingen hadde opphørt, og at mamma lå og sov ved siden av meg I senga, og jeg tenkte, de må ha hatt skrekkelig mye å ta igjen. Neste dag virket tante Susanne litt mindre gammel og litt mindre krumbøyd, og da hun sa farvel til oss på stasjonen, klemte hun meg som om jeg var hennes eget barn, og hun var redd hun aldri kom til å se meg igjen. Men hun smilte gjennom tårene, og hun holdt mamma lenge tett inntil seg og ba henne om å være snill og komme igjen om ikke så lenge. Mamma kysset tante Susanne på kinnet, ordentlig denne gangen, og lovte henne at vi ville komme tilbake så snart vi kunne. Vi gikk på toget, og det ble ropt «Ta plass! Lukk dørene!» og konduktøren blåste I fløyten. Og før jeg hadde fått det klart for meg hva denne turen dreide seg om, var vi på vei tilbake vestover igjen, på vei hjem. Mamma satt rolig med hendene I fanget og stirret ut på det grønne Wisconsin-landskapet. Selv om hun hadde vært oppe det meste av natten, så hun uthvilt ut. Ja, vakker. Hun var stille, men det var ikke en sorgfylt stillhet. Det var en fredelig stillhet. Jeg tenkte på turen vår langs den samme ruten for omtrent 6 år siden, mer enn halve livet mitt. Jeg hadde hatt så mange spørsmål, men fikk så få svar. Denne gangen var det også mye jeg lurte på, og jeg tenkte at mamma kanskje ville være mer tilbøyelig til å gi meg svar siden jeg var eldre nå. Jeg brukte allikevel lang tid på å ta mot til meg. Vi var langt utenfor utkanten av Chippewa Falls. Det kan være vi allerede hadde kjørt inn I nabokommunen, før jeg til sist rørte ved hånden hennes og sa forsiktig, «Mamma?» Hun smilte. En liten trekning gikk oppover I munnvikene. «Ja, nå hva?» «Hva var det dere gjorde ved graven til den mannen?» «Ikke pappas grav, den andre mannens.» Mamma svarte ikke med en gang. Hun stirret tankefullt ut gjennom vinduet på åsene som bølget seg, på de løvkledde trærne og de enorme slettene med gressende melkekuer som for forbi. Til slutt smilte hun igjen. «Jeg sa takk til Josef», sa hun. Da hun så uttrykket I ansiktet mitt, lo hun faktisk. «Hva hadde Josef å gjøre med Haddon Biddle? Og dessuten, hvordan sier du takk til en som død?» Da mamma sa, «En dag skal jeg forklare deg alt sammen», visste jeg at jeg ikke kom til å få mye mer ut av henne akkurat da. Men jeg fortsatte å tenke og gruble over det resten av veien til St. Paul, og midt I all denne grublingen kom jeg på minnet om den gangen jeg la hodet mitt I mammas pute på sykehuset, da jeg hvisket inn I øret hennes, «Jeg har lyst til å takke ham på en eller annen måte.» Jeg ville takke Josef for at han reddet livet hennes, og mamma sa at vi skulle finne en måte å gjøre det på. Jeg hadde nesten glemt det, men mamma husket det tydeligvis. Jeg hadde også vakt til live bildet av Josef da han satt sammen med meg I trappa på Thanksgiving og snakket om kona si. «Du skjønner, Novelka, på en eller annen merkelig måte noen av de sterkeste følelsene våre knyttet til mennesker som borte. Vi savner dem, vi tenker på dem, vi lurer på hva de ville sagt vi burde gjøre, hvordan de ville ønske at vi oppførte oss. Selv om de ikke her, har de ennå en sterk innflytelse på livene våre. Merkelig at døde mennesker kan spille en aktiv rolle I livene våre. Men det stemte, og Josef hadde rett. Noen ganger ender man til og med opp på et tog til Chippewa Falls I Wisconsin, fordi en død person pekte I den retningen og sa «Dra!». Innen Mr. Deal møtte oss på stasjonen og kjørte oss hjem, var jeg tilfreds med at jeg hadde en liten anelse om hva mamma mente. Hun hadde vært nødt til å slutte fred med Haddon Biddle, og etter alle disse årene hadde hun endelig gjort det. Hun gjorde det fordi Josef hadde reddet livet hennes og gitt henne en ny sjanse. Nå kunne hun takke Josef ved å prøve å gjøre det som var rett. Var det ikke det jeg på en måte besluttet for meg selv også, kvelden etter at Josef ble begravet? At jeg ville prøve å la tvilen komme Gud til gode, fordi Josef ville sagt at det var det rette? Mamma og jeg tenkte vanligvis ikke i samme baner, men med ett virket det slik likevel. Jeg tror vi begge oppdaget den samme måten å si takk til Josef på. Det avgjørende øyeblikket I mammas nye liv, slik opplevde I alle fall jeg det, var en grytidlig augustmorgen da hun og jeg sto på verandaen foran huset og ventet på at Tom skulle hente oss. Det var poliosesong igjen, men til tross for det skulle Tom kjøre oss opp til Duluth, der vi skulle ha piknik og gå sammen langs bredden av Lake Superior. Jeg hadde ikke reist til hytta ved sjøen sammen med Rosemary, fordi jeg hadde mer lyst til å være hjemme med mamma og Tom den sommeren. Jeg var helt fra meg av opphisselse, og gikk fram og tilbake på verandaen og ventet på å få et glimt av bilen til Tom I den lille oppkjørselen på den andre siden av gata. Men noe mamma sa, stanset meg som en hånd på skulderen. «Å, se, Nova, se!» Hun pekte mot grenene som slynget seg rundt verandarekkverket, de blå blomstene som åpnet seg som hender for å gripe sola. «Så nydelig klematisen blomstrer på rekkverket I år!» Det var da jeg skjønte at på et eller annet vis, mellom forrige sommer og denne, hadde all tristheten forsvunnet fra mammas øyne. Og som den blinde mannen som fikk syn igjen, var hun endelig I stand til å se det hun aldri hadde sett før. Sånn som klematisen, som hadde blomstret langs verandaen hvert eneste år så lenge jeg kunne huske. Omtrent på den tiden begynte jeg å drømme om mamma. En drøm jeg har hatt mange ganger siden. I drømmen ser jeg Josef gå over en åpen slette om natten med et barn på skuldrene. Månen rund og full. Så klar at den kaster skygger over det sovende gresset. Den åpne himmelen en veldig flate av blinkende lys. Mens jeg ser Josef gå over sletten, begynner jeg å dra kjensel på barnet. Selv om det natt, kan jeg skimte henne I måneskinnet. Jeg gjenkjenner ansiktsformen, den smale nesen, det bløte, lyse håret. Hun moren min. Barnet Catherine, 3 år, før influensaepidemien, Før huset til onklen hennes, presten, før ekteskapet og enkestanden, før polion. Hun et barn igjen, urørt av tiden, og hun rir på skuldrene til Josef over en slette I en tindrende klar natt. Jeg hører latter, noen få ord, og så hever mamma hånden. Hun strekker seg opp mot himmelen, kroppen hennes løfter seg, fingrene hennes spriker. Hun strekker seg oppover, over til hun til slutt rører ved en stjerne. Lyset strømmer over fingertuppene hennes, og hun smiler. Ansiktet lyser av glede.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.